0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
3: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
4: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύρικοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
3: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρησην. Έβγε παιδί μου Γιώργη.
2: Την επεράσαμεν χάρη εις στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
8: JMX ile
9: bağırma lan milletiniz çıktı.
8: Müzik kervanı.
10: Ben sana ananı zorundan.
8: Hareketli müziklerle sizler.
11: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
12: 10, 9, 9, neydi o lan?
13: 8 abi.
12: Evet. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1,
14: 1, burada, burada, burada.
15: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
16: Bastım kopçalar, bir kere kopçalar hepsine bastım. Basılmadı kopça kalmadı. Kalmadı kalmadı. Bütün hepsine bastım. Ayakta bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır, hazır, hazır. Ver cehennemi ver. Sal, sal.
17: Kalimera, olimera, kalimera. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın sonuna geldik, çattık gene. Bakın be, ne kadar çabuk geçiyor zaman değil mi? Poli Kalimera ses. Kalimera. Happy, happy, happy day. Bütün gününüz güzel olsun yine. Ve good morning everywhere, good morning everyone. Good morning everybody. Canlar. İngilizce canlar nasıl be? Ayşim İngilizce'ne o kadar işte. Hepti püf. Günaydınlar efendim. Güzel memleketimiz İskeçe'mizden. Sizin radyo istasyonunuz. Radyo Kral'dan, Kral Efendi'den ve ben sunucunuz Aşim Çolak'tan. Hepinize saygılar, selamlar efendim. Sevgi gönderemiyoruz böyle. Çok yok kalmadı elimizde. Hep söylüyorum programdan. Ben de bazı arkadaşlar diyor. Çok çok sevgiler gönderiyoruz falan böyle. Vallahi ilk kimde bayağı çok varsa göndersin. Hiç sıkıntı değil. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Unutmayın, prensler, prensesler masallarda, lakin sizin gibi efsaneler burada Trakya'da yaşar. Günaydın canlar. Kalimera Abadin Omorfi Elada, Kalimera Abadin Omorfi Poliksanthi. Good morning.
16: Ad, motor İsmail. Günaydın Bakan Bey, hey. Hadi Bakan Bey, hey. Günaydın Bakan Bey. Hayırdır oğlum? Sabah sabah. Almışın ısırgan otunu da yanına. Stuttgart'tan Mısır'a, İngiltere'den Gökçelere, Cezayir'den Yeşilburnu Adaları'na, Uruguay'dan Senegal'e, Venezuela, geçmiş olsun. Takip ettiğiniz videoları aman Allah korusun. Tekrar tekrar geçmiş olsun. İnşallah çok fazla can kaybı olmadan Venezuelalılar bunu bir şekilde atlatırlar inşallah. Önemli. Yani insanın aklını kullanması önemli. Akıllı insan aklını kullanır. Daha çok akıllı insan başkalarının aklını da kullanır. Aynen. Tekrar tekrar geçmiş olsun Venezuela. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Özbekistan'a, Avustralya'dan İngiltere, Almanya'dan Hollanda'ya, İtalya'dan İzmir'e, Romanya'dan ta Norveç'e kadar günaydınlar canlar. Ne güzeldi söylemiş Sait Faik Abasıyanık. O kim lan diyeceksiniz. Okuyun. Her şey bir insanı sevmekle başlayacak demiş. Ki öyle de başladı. Her şey bir insanı sevmekle başladı. Coşkun Mutuş, günaydın dayım. Yok mu bugün? Video yok mu dünkü gibi? 2860 like almış dün attığın senin video. Senin sayende bak, benimle hiçbir alakası yok. Günaydınlar. Kalfa Barış. Barış Kalfa namı diğer. Ya bu şavuk dünyanın delikanlısı Barış Kalfa. Günaydın. Sönmeyen ateş. Bal böceği Barış. Huzur buldun mu akşamdan beri? Huzurlu musun? Bugün kimin doğum günü? Esil acaba uyanmış mıdır bu saatte Nedim? Sanmıyorum. Yani erken daha. Haşim abisi gibi cayır cayır cayır cayır cayır. Perfect. Bugün Esil'in doğum günü. Bugünkü bütün şarkılar, türküler, güzel sohbetler, şiirler hepsi Esil için. Kaç yaşında olduk? Happy happy. Bugün günlerden yolculuk. Anacıklarım. Hey, hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Güle güle git, güle güle gel. Coşkun Mutuş'um güzel insan. Günaydınlar. Baskopça'da bakalım. Günaydın Aşim abi. Faganacı Yusuf. Günaydın kardeşim. Dur şimdi tahmin edeyim. Sen neredesin? Yine böyle kanallar manallar var ya. Herhalde.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.